0: Oh, dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Rosni binti Abdul Rahman. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Untuk itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita demikian tadi telah pun Auda dengarkan bersama menerusi rancangan bimbingan agama sebentar tadi. Dan insyaAllah selepas ini, Auda akan terus saja bersama mengikuti menerusi rancangan Tarikh Islam. Terus bersama kami Nur Islam FM, wadah terbiasa nih.

0: Tarikh Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi, seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda, mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya.
0: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, sebagai penuaan, kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur pada tengah hari ini ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari dan berakhir waktunya pada pukul 3.41 minit petang. Bagi Dek Ratu Tong ialah pada pukul 12.19.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Majlis Takbir Beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awada kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama mingguan dan insya-Allah untuk keluarannya pada kali ini akan membawakan tajuknya Sampaikan Nasihat dengan Jujur bersama dengan Yang Mulia Ustazah Rosni binti Abdul Rahman. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rezeki, sehinggalah kita ini dipertemukan lagi pada kesempatan kali ini dengan tajuk Sampaikan Nasihat dengan Jujur. Jadi saya mulakan dengan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Antamim ad-Dari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimi wa ammatihim. Mafhumnya dari Tamim radhiyallahu an bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahawa nasihat bukan hanya sekadar perkara sampingan, tetapi sebagai satu tuntutan agama yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Jadi maknanya, hidup ini sebenarnya perlu saling mengingatkan, perlu saling membimbing, bukan menjatuhkan, bukan membuka aib, bukan menghukum. Jadi berbalik kepada perkataan nasihat itu, dalam bahasa Arab, perkataan nasihat berasal daripada kata dasar nasaha yang membawa maksud murni, ikhlas, mahukan kebaikan, bersih daripada kotoran mahupun tipu daya. Jadi, nasihat yang jujur bukannya hanya sekadar betul pada fakta, tetapi hendaklah ia bersih pada niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mafhumnya, dan saling berpesan untuk mengikut yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Jadi maksud saling berpesan

Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan, walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi, seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda, mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya.
0: Tarikh Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala Tuju memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga Rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diper

0: berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan menunjukkan peningkatan pada Mac 2026. Ini mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Perniagaan menjangkakan pengembalian semula aktiviti seperti biasa dan peningkatan permintaan secara beransur-ansur akan menyokong keadaan perniagaan. BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan menunjukkan momentum positif. Ia sebahagian besarnya dikaitkan dengan persediaan untuk meningkatkan tahap pelaburan bagi menyokong projek yang sedang berjalan, penektarafan secara berkala dan penambahan inventory. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan bulan akan datang mencerminkan sentimen pesimistik. Kebanyakan perniagaan melapor mengekalkan jumlah pekerja yang sedia ada, sementara sebilangan kecil melapor pengurangan tenaga kerja secara semula jadi atau disebabkan penamatan kontrak dan projek. Subindeks kos perniagaan menunjukkan kos yang masih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh perbelanjaan bahan yang lebih tinggi, bayaran kerja lebih masa, perbelanjaan berkaitan musim perayaan serta peningkatan kos logistik. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan kehadapan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburung menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel didirikan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk keboleh pasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Awah Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pembangku penolong pengarah bahagian Khidmat Bakti Negara seterusnya menjelaskan.
1: Komponen siap-siaga masa depan yang sebelum ini dikenali sebagai komponen keusahawanan yang dikemaskini sebagai platform untuk mengenalkan para pelatih kepada bidang keusahawanan dan dalam masa yang sama mengenalkan mereka sebagai persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan.
0: Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jururawara yang akan diadakan pada 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Ikuti perkongsian Dayang Nur Syakira binti Haji Muhammad Hardi mengenai pengalaman menyertai PKBN pengambilan ke-11.
2: Latihan PKBN dapat mengukuh jati diri dan meningkatkan tahap disiplin yang tinggi. Ia mengajar saya berdikari, kerjasama dan meningkatkan keyakinan diri. Di samping itu, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.
0: Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 20 Mei, Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis Takbir Beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: بياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Audha pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi audha seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang menanda waktu maghrib akan berakhir bagi darah Pnei Muara dan Temburung, ialah pada pukul 7.42 minit malam. Bagi darah Tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.43 minit malam. Dan bagi kawasan darah Blight, waktu maghrib akan berakhir 7.45 minit malam. Hari ini Isnin, malam Selasa, 8 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama audio yang mana istighfar bermaksud memohon keampunan, iaitu atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Manakala taubat pula ialah kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang dilakukan, sama ada dosa besar atau dosa kecil, serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya audah istighfar dan taubat memiliki perbezaan meskipun tujuannya adalah sama, iaitu untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Audah pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi memohon kehadir Allah SWT untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulki Ahmad Zaddin Wan Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi kesejahteraan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'at rahimakumullah.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qil Ya Rasulullah ayu du'a asma' qal jawful lail al-akhir wa dubur salawat al-maktubat rawahu at-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apakah doa yang lebih didengar, yakni lebih makbul dan mustajab? Baginda bersabda, waktu terakhir pada hujung malam dan sesudah salat-salat fardu. Riwayat At-Tirmizi.
1: Audah, begitulah tadi audah pesan Rasulullah yang membawa kita ke pukul 7.34 minit malam. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Bidang Arab Nemuara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.43 minit malam dan akan berakhir 4.42 minit pagi esok. Bidara Tutung pada pukul 7.44 minit malam dan akan berakhir 4.43 minit pagi esok. Dan bagi kawasan daerah Belai 7.46 minit malam dan akan berakhir 4.45 minit pagi esok.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi

inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara, termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Khon Kaen Thailand dengan kerjasama Konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kolej Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi.
Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian